0: 구글
1: 구글
2: 구글
3: 구글도 뭘
0: 구글도 뭘
4: Buti pa yung ulan walang tigil. Kami kasi tumigil na sa sinasabing walang iwanan.
5: Who got that more?